0: स्वरस्त अचिष्टैर्मङ्गुहैः अशयिताम् विस्पनाम् चाहुमतनाम् हुक्तनाम् अवरष्टनाम् बहिष्टाङ्गुही औथ च चित्रैमशौने अशैव वैष्टैमस्ते ओष्टास्ते ओष्टौ माह्यतशाय वहिष्ठाय अशे
1: We now bring you some specially selected music.